قلت ده حبيبي قلبي قلبه قلت ده حبيبي قلبي قلبه وانت يا حبيبي انت

حلمي جميل لسه في قلبي منها دليل، قلت ده حبيبي قلبي قلبه، قلت ده حبيبي قلبي قلبه. وانت